nazê xwe hamilê Ez ê çi xadenê xwe didime va siwara ew siwarê pêşî Tu ji bêpina ezhedî navî xêli ta û siwarê navî ewa kurra pêwî fethallaya سواری که تچ کا سوارا خر پاچ کی برسا خاجز می درا دایا حکم کولو سے کہ وجے شغل ایران دین خوب دی وائل سر چا وایا خود لیلی بلے وزے شخا دین خود دم مشو تم فلا وی سواری جی کا سوارا والله مشاوی تجبی مش